Kasumbi kange, tanande mba, wewe kasumbi kange, kerekekeke, wewe kasumbi kange, anande mba.